0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Бәрі жұмыс орында ма?
4: Е, шеф.
3: Ауырып қалғандар бар ма?
4: Жоқ, шеф.
3: Себебі біздің кәсіпорын «Талап акционерлік қоғамы» клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
4: «Талап акционерлік қоғамы» барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін. Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең терасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Учим казахский язык легко.
1: Кітап – книга. Мен кітап оқып отырмын. Я читаю книгу. Мен – я. Кітап – книга. Оқып отырмын. Читаю. Мен кітап оқып отырмын. Мен – я. Кітап – книга. Оқып отырмын. Читаю. Мен кітап оқып отырмын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
4: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Иә, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергеусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крыпыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
6: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
5: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Радио ОК. Место не

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кітап – книга. Мен кітап оқып отырмын. Я читаю книгу. Мен – я. Кітап – книга. Оқып отырмын. Читаю. Мен кітап оқып отырмын. Мен – я. Кітап – книга. Оқып отырмын. Читаю. Мен кітап оқып отырмын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

Қайырлы кеш, қайырлақты тыңдарман. Күннің соңына қарай адамның ойы да өзгере бастайды. Таңертең маңызды көрінген дүниелер кешке келгенде соншалық ауыр сезілмейді. Себебі кештің өз сабыры болады. Айналадағы қозғалыс баяулап, күндізгі қарбалас біртіндеп алыстай береді. Осындай уақытта адам өз өміріне сырттай қарағандай күй кешеді. Кейде дәл осындай мезет көп нәрсені түсінуге көмектеседі, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және ОКЕ радиосы. Алдағы 3 сағат көлемінде эфирде сіздермен бірге боламыз. Қызықты әңгіме, қызықты ойын және әсем әндер тыңдайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Автосарапшылар көлік айдағанда шаршағаныңды білу үшін кей ережелерді есте ұстауға шақырады. Ең біріншісі, өзіңді жайсыз сезіну. Көлік салонында температура қалыпты болса да, ыстықтап не жаурай бастасаң шаршағаныңның белгісі. Айтпақшы. Yeah.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болар. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талаб» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: «Окей, окей, окей».
7: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
8: 106 FM.
9: К вашему сведению.
10: Тоби жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2026 жылғы 2 маусымнан бастап 5 жұмыс күні ішінде Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Жылаев өнеркәсіптік аймағы құрылыс 25-2 мекенжайы бойынша асфальт бетон қондырғысын және оған байланысты инфрақұрылымды салу, қоршаған ортаны қорғау бөлімі материалдары бойынша жария талқылаулар түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды. Жобалық құжаттамалар топтамасымен танысуға, сондай-ақ ескертулер мен ұсыныстарды келесі сілтеме арқылы білдіруге болады. ndbecology.gov.kz. Жобаны әзірлеуші Еңбек Пауэр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сұрақтар бойынша жобалаушыға хабарласыңыз. info@aiqulaq.com.kz. Телефон 8 71 12 54 97 57.

Я құрметті тыңдармандар, өмірдің ең қызығы оның ешқашан бір қалыпта тұрмайтынында. Бір кезеңде адам бәріне үлгеріп жүргендей сезінеді. Ал бір кезеңде өз ойын жинай алмай қалатын сәттер болады. Бірақ уақыт өте келе түсінетін нәрсе бар. Өмірдің бағасы тек жетістікпен өлшенбейді. Адамның шынайы байлығы жанындағы адамдар, ішкі тыныштығы, ешкімге жамандық ойламай өмір сүре алуы. Өйткені уақыт өткен сайын адамға таңқ емес шынайылық маңыздырақ бола бастайды. Қазіргі заманда адамдар көп сөйлейді, бірақ бір-бірін аз тыңдайтын сияқты. Кейде адамға ақыл емес, жай ғана түсіністік керек болады. Сенің ішкі күйіңді бағаламай қабылдайтын адам керек. Адами құндылықтың ең үлкені де осы шығар. Біреуге ауыр кезде жанынан табыла білу. Өйткені кей сөз ұмытылады, ал қиын сәтте көрсетілген қарым-қатынас ешқашан ұмытылмайды, достар.

Құрметті тыңдармандар, эфир жалғасуда. Жалпы махаббат тақырыбында бір сөз қозғап кетсем. Махаббат туралы көп адам көп түрлі ойлайды. Я, біреу оны сезім дейді, біреуі тағдыр дейді. Бірақ шынайы махаббат жай ғана әдемі сөз емес. Ол сабыр, ол түсіністік, ол адамның ең әлсіз сәтінде жанында қала білу. Себебі жақсы көріп тұрып қиын кезде алыстап кету оңай, ал біреуге дәл қиын кезінде жанында қалу нағыз сезімнің белгісі екенін ұмытпайық, достар.

Жалпы достар, адам өмір бойы өзін іздеп өтетін сияқты. Кейде жұмыстан, кейде адамдардан, кейде махаббаттан өзін табуға тырысады. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсе анық болады. Егер адамның ішінде тыныштық болмаса, сырттағы ештеңе толық бақыт сыйлай алмайды. Сол себепті өзіңмен келісімде өмір сүру өте маңызды, достар. Естеріңізге сала кетейін, сағат 18:30 шамасында біз әдеттегідей керемері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық, достар. Мамыр айындағы әдемі керемет сыйлықтардан құр қалмайық.

0: вашему сведению.
1: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОБИ объявляет, что 2 июня 2026 года в течение 5 рабочих дней будут проведены общественные слушания в форме публичных обсуждений по материалам раздела «Охрана окружающей среды», строительство асфальтобетонной установки и сопутствующей инфраструктуры по адресу ЗКО, город Уральск, промзона Желаева, строение 25/2. Ознакомиться с пакетом проектной документации, а также высказать замечания и предложения можно по ссылке ndbecology.gov.kz, разработчик ТОО «Янбек Пауэр». По вопросам обращаться по контактам проектировщика info@yanbek.gov.kz или по телефону 8-71-12-54-97-57.
0: К вашему сведению.
2: Жалпы достар, біз кейде материалдық дүниеге тым көп мән беріп кетеміз. Ал негізі адамның есінде үйдің бағасы емес, сол үйдегі атмосфера қалады. Қымбат сыйлық емес, шынайы көңіл қалады. Себебі өмірдің ең бағалы сәттері ақшаға байланысты болмайды. Олар эмоция, қарым-қатынас, адамдық жылу. Дәл осы сәттер есте қалатынын ұмытпайық. Құрметті тыңдарман, бірер минуттан кейін, яғни 18:33 шамасында біз әдеттегідей керемет ойынын ойнаймыз, достар. Ұмытып кетпейік, және де барынша біздің толқында белсенді болайық, достар.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келбішеттік ережесін барлығымыз білеміз достар. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер және тапқан жағдайда біздің мамыр айындағы керемет сыйлықтарға бірден бір үміткер боласыздар достар. Сондықтан да ережемен түсінікті болсақ, мен сіздерге қазір әннің керісінше нұсқасын тыңдатайын, тыңдап көріңіздер.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Ал мінекей біздің хабарламада келіп қалды, тыңдап жіберейік. Қайырлы кеш, кеш жарық.
1: Кеш жарық, Алишер мырза.
0: Қалыңыз қалай, Мақсат мырза? Біздің тұрақты тыңдарман естіліп тұр ма?
1: Естіліп тұр.
0: Аха, сонымен бірден тапқан сияқтысыз, иә?
1: Музыкасынан
0: таптым вроде. Аха, тыңдап көрейік. Сіз дәл табасыз.
1: Ханшайым ма оны?
0: Дәл өзі. Мен таңғалып тұрмын. Бұл дейтін ескі әндердің бірі емес пе, иә?
1: Иә, кезінде
0: Кезінде хит болған әндердің бірі. Өте жақсы, мықты, Мақсат мырза. Сіздің есіміңізді әдеттегідей тізімге енгіземін. Бізге хабарласқаныңызға көп рахмет. Біз бағалаймыз. Сау болыңыз. Және біздің Мақсат мырза дәл тапты. Бол бәйтерек тобы. Ханшайым әні болатын, достар, тыңдап көріңіздер.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Және де құрметті тыңдармандар, мінекей, біздер жалпы өмірде неше түрлі адамдарды көріп жатамыз. Кейбір адамдар болады өмірге ренжіп жүретін, бірақ уақыт өте келе түсінесің, өмір ешкімге мінсіз жол бермейді. Әр адамның өз сынағы, өз ауырлығы бар. Сол себепті біреуді сыртынан бағалау оңай болғанымен, оның ішінде не болып жатқанын ешкім толық білмейді. Сондықтан адамға ең бірінші дәл осындай сәтте мейірім керек сияқты, достар.
1: Между прочим, морские черепахи постоянно плачут. Таким способом они избавляются от излишка соли в организме. Их слезные железы выполняют функцию почек. Между прочим,

Жалпы достар, шынайы адамды қиын сәтте танисың дейді. Бұл рас сияқты. Жақсы уақытта бәрі жаныңда болады, бәрі сөйлеседі, бәрі күледі. Ал өмір қиындағанда кімнің шын екені байқалады. Сол себепті адал қарым-қатынас өмірдегі ең үлкен құндылықтардың бірі. Махаббат кейде қатты сөзбен емес, қарапайым әрекетпен білінеді. Үйге жеттің бе деген хабарлама, шаршағаныңды үндемей түсіну, көңіл күйің жоқ кезде жаныңнан табылу. Шынайы сезім осындай ұсақ нәрселердің ішінде жатады. Сол себепті махаббатты дәлелдеу емес, сезіну керек достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды, достарыңызды, барлығын туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар болады. Бізге жазыңыздар, біз асыға күтеміз достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК на частоте

0: гнезда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, әдеттегідей туған күн иелерін құттықтауды бастайық, достар. Мен барлық тыңдармандарға ризамын. Әр күн сайын белсенділік танытып, бізге туған күн иелерінің тізімін жазып, әр қайсы өз ішіндегі лебіздерін білдіреді. Соны қатты бағалаймыз, достар. Ендеше бастайық. Бүгін біз Санжар бауырымызды туған күнімен құттықтаймыз. Санжар, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым жарқын болып, жолыңнан тек жақсылықтар жолықсын. Әр күнің қуаныш пен сәттіліктер толы болып, армандарыңа жете бер. Тілек білдірушілер ата-анасы Нұрлан Айман, достары Ернар, Диаш және қарындасы Аяулым. Қайырлы кеш, бүгін біз Айша ханымды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Айша, өмірің махаббат пен бақытқа толы болсын. Әрдайым күлімдеп жүріп, айналаңа жылулық сыйлай бер. Барлық армандарың орындалып, тек қуанышты күндері көп болсын. Тілек білдірушілері жұбайы Бауыржан, қызы Айлин, құрбысы Мөлдір және әпкесі Жанель. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдарман, бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге әдеттегідей аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Әлішер Қасымұлы және ОК радиосы. Алдағы демалыс күндеріңіз жақсы өтсін достар. Келесі кездескенше.

Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қалдың.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазермен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
3: Поставь дела на паузу. Радио

сенің қалаңның толқынында окей радиосы. На волне твоего города. Радио окей.

Алатының жігіттері арлан екен, Алатының жігіттері тарлан екен, Тарасының жігіттері байсан болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен, Өскеменнің жігіттері өрен болса.

0: Сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

0: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.